Salamkeun ka Ina, salamkeun ka Teh Nung, salamkeun ka Ajajang, salamkeun ka Api, Acuy, salamkeun ka Erli Asin, salamkeun ka Haji Unang. Ngencik-ngencik sih.

setangkai bunga padi mangga nyangakeun kok Emak Minun anu karesan parantos panen sareunye araya sigana huut yeuh. Alah mangga nyangakeun mah